Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiramiz. Minglab noqonuniy isroillik ko'chmanchilar Masjid Al-Aqsaga bostirib kirdi. Isroildan kelgan 3200 nafardan ortiq noqonuniy ko'chmanchi hamda o'tgan 10 milliy xavfsizlik vaziri Etamar Ben-Guver yahudilarning ham Tisha B'Av bayrami munosabati bilan ishg'ol ostidagi Sharqiy Quddusda joylashgan Masjid Al-Aqsa majmuasiga bostirib kirdi. Isroil politsiyasi Falastinni ibodat qiluvchilarga nisbatan qattiq cheklovlar joriy etdi. Videolarda ko'chmanchilarning majmua ichida jamoat bo'lib ibodat qilgan Isroil bayrog'i hilpiratgani va mamlakat madhiyasini ko'ylaganligi ko'rildi. Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari Husilar hujumlari uchun Eronni javobgar deb biladi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Donald Tramp Yamandagi Husilar guruhi savdo kemalariga yana hujum qilganidek qilgudak bo'lsa, Washington buning uchun Teheronni javobgar deb bilish haqida ogohlantirdi. Husilar Saudiya Arabistoniga tegishli 2 neft tankarini ham nishonga olganini ma'lum qilgandan so'ng, Tramp ham Eron ham Husilar og'ir harbiy jazoga duchor bo'lishi haqida ogohlantirdi va guruhni Eronning vakil kuchi deb atadi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Marco Rubio ham Husilar munoqishadan uzoq turishga chaqirdi. Xitoy Tayvan bo'g'ozda 2 kunlik jangovar o'q dorilari qo'llaniladigan mashg'ulotlarni boshladi. Xitoy mamlakat janubi-sharqidagi Futsian viloyati yaqinida joylashgan Tayvan bo'g'ozining ba'zi hududlarida 2 kunlik jangovar o'q dorilari qo'llaniladigan harbiy mashg'ulotlarni boshladi. Mashg'ulotlar Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Marco Rubio va Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi o'rtasida Tayvan masalasi ham muhokama qilingan uchrashuvdan 1 kun o'tib boshlandi. Xitoy Tayvanni o'z hududining bir qismi deb hisoblaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari Taypi uchun ham rekord miqdordagi qurol yorag' dasturini ham ma'qullagandan so'ng Xitoy dekabr oyida orol atrofida o'zining eng keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlarini o'tkazgan edi. Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari Saudiya Arabistoni yadrovi kelishuvini Ibrohim kelishuvlariga bog'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Donald Tramp Saudiya Arabistoni bilan fuqarolik yadroviy kelishuv faqat ham qirollik Ibrohim kelishuvlariga qo'shilgan taqdirdagina amalga oshishini aytdi. Tramp kelishuv harbiy bo'lmagan maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallanganligini ta'kidlab, yadroviy moddalarni ham boyitishga yo'l qo'yilmasligini bildirdi. Saudiya Arabistoni esa uzoq vaqtdan beri Falastin davlatini

0: kupayetishga olib boradigan yo'l xaritasi bo'lmasa Isroil bilan munosabatdan normallashtirmasligini aytib kelmoqda.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Hindistonda imtihonlardagi qonunbuzarliklarga qarshi namoyishlari kuchaytirgan Modi qattiq jazo va'da qildi. Hindiston bosh vaziri Narendra Modi imtihon savollarining ham sizdirilishiga aloqador shaxslarga qattiq jazo berilishi va bunday hodisalarga oid ishlarni tezkor ko'rib chiqadigan maxsus mahkamalar tashkil etilishini va'da qildi. Bu bayonot minglab talabalar Dehlida ta'lim vazirligining ham iste'fosini talab qilib namoyish o'tkazgandan so'ng berildi. Ushbu e'tiroz namoyishlari Modi 2024-yilda qayta saylangandan beri uning hukumati duch kelgan eng katta sinovlaridan biriga aylanmoqda. Turkiya ham oralarida bo'lgan 8 davlat Masjid al-Aqsaga qarshi uyushtirilgan provokatsion bosqinlarga keskin munosabat bildirdi. Turkiya, Birlashgan Arab Amirliklari, Indoneziya, Qatar, Misr, Pokiston, Saudi Arabiston va Iordaniya tashqi ishlar vazirlari qo'shma bayonot tarqatdi. 8 davlat Isroil vazirlari va ko'chmanchilarning xavfsizlik kuchlari himoyasi ostida Masjid al-Aqsaga uyushtirgan umumiy bosqinlarni qattiq qoraladi. Qo'shma bayonotda Masjid al-Aqsa musulmonlarga tegishli ibodat maskani ekanligi ta'kidlandi. Isroilning Quddusning ham tarixiy va huquqiy maqomini o'zgartirishga qaratilgan urinishlari qabul qilib bo'lmas ekanligi bildirildi. Bosqinchi kuch Isroil noqonuniy harakatlarini zudlik bilan to'xtatishga chaqirdi. Yevropaning janubini qamrab olgan jazirama issiq o'rmon yong'inlarini keltirib chiqardi. Italiya, Ispaniya, Fransiya, Gretsiya nazoratdan chiqib yong'inlar ham bu bora transport qatnovi va kundalik hayotni taqriban to'xtatib qo'ydi. Fransiyaning janub-g'arbida 20 ming kishi xavfsiz hududlarga ko'chirildi. Bordo shahri yaqinida Italiyaning ham Sistilisiya orolda jami 3 nafar o't o'chiruvchi halok bo'lgan. Ispaniyada poytaxt Madrid va uning atrofidagi o'rmon yong'inlari sabab favqulodda holat e'lon qilindi. Madrid Barselona yo'nalishidagi tez yurar poyezd qatnovlari vaqtinchalik to'xtatildi. Issiq havo to'lqini davom etishi kutilmoqda. Rasmiy haddan tashqari issiq va kuchli shamol sababli yong'in xavfi yuqori ekanidan ogohlantirmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari 60 davlatni qamrab oladigan yangi qo'shimcha bojxona soliqlarini ham kuchga kiritmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Donald Tramp ma'muriyati Amerika importning ham 99%ini tashkil etadigan va Hindistonni ham ular orasida bo'lgan savdo hamkorlariga majburiy mehnatga qarshi bu borada kurashda yetarli choralar ko'rmagani sababli 10%dan 12.5%gacha qo'shimcha boj qo'llanishini ma'lum qildi. Hurmatli tinglovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.
1: Nima uchun? Chunki

Hurmatli dinlovchilar, dasturimizning bugungi sonida sog'ligimiz uchun oddiy choralar bizni katta xavf-xatarlardan qanday himoya qilish haqida gaplashamiz. Og'iz bo'shlig'i va tish salomatligi hayotimiz uchun qanchalik ahamiyatini ochib berish uchun so'zimizni "Men tishlarimni yuvaman, chunki" degan holda boshlamoqchimiz. Bizning tanamizda har bir turli funksiyalarga ega tizimlar mavjud. Ularning vazifalari har xil bo'lsa-da, tizimlarning ishlashi bir-biridan mustaqil emas. Bir tizimdagi nosozlik boshqa bir-biriga bog'liq bo'lmaydigandek ko'rinadigan tizimni xavf ostiga qo'yadi.

0: Misol uchun tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mulklardagi yuzaga kelgan kasalliklar bilan yurak kasalliklari o'rtasida bog'liqlik bo'lishi mumkin. Taxminan 100 yil avval tish kariyesi o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan kasalliklar qatori edi. Tibbiyot va farmatsevtika sanoatidagi o'zgarishlar bilan bu muammo bartaraf etilgan bo'lsa ham, og'iz bo'shlig'i va stomatologiya sohasi salomatligimiz bilan chambarchas bog'liq bo'lgan muammo bo'lib qolmoqda. Ma'lumki, og'iz bo'shlig'ining yallig'lanishi va mulk kasalliklari organizmda umumiy yallig'lanishni keltirib chiqaradi. Surunkali yallig'lanish yurak kasalliklari, diabet va boshqa tizimli kasalliklar bilan bog'liq. Og'iz bo'shlig'i va stomatologik parvarish birinchi navbatda kasalliklardan himoya qilish uchun muntazam ravishda amalga oshirilishi kerak bo'lgan bir qator xatti-harakatlarni anglatadi. Ulardan eng muhimi kuniga 2 marta tishlarni yuvish uchun 2 yoki 3 daqiqa vaqt ajratishdir. Tishlarni shotka bilan yuvish, og'izdagi tish plastinkasi va bakteriyalarni olib tashlash uchun eng asosiy stomatologik parvarish bosqichidir. Tish shotkasi mulklarni tozalaydi va qon aylanishini oshirib, mulk salomatligini qo'llab-quvvatlaydi. Tishlar shotka bilan yuvilganda og'izdagi oziq-ovqat qoldiqlari va bakteriyalardan xalos bo'lishga yordam beradi. Ayni vaqtda og'izdan yomon hidni yo'q qiladi. Bundan tashqari, shakarli va kislotali yeguliklardan voz kechish ham og'iz va tish salomatligimiz uchun muhim ehtiyot chorasidir. Yiliga 2 marta stomatologik tekshiruvlar og'riq keltirmaydigan yoki hech qanday alomat ko'rsatmaydigan kasalliklarga qarshi choralar ko'rish imkonini beradi. Hurmatli tinglovchilar, so'zimiz oxirida yana bir bor ta'kidlamoqchimizki, tishlarimizni muntazam tozalash nafaqat og'iz bo'shlig'i salomatligiga, balki butun tanamizga foyda keltiradi. Dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi hafta ayni dastur turkumida takror diydor ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.
1: Nima uchun? Chunki

Hurmatli tinglovchilar, ko'cha lazzatlari nomli dasturimizning navbatdagi sonida yana uchrashib turibmiz. Bugun sizlarni Istanbulning qoq markaziga, tunning eng foizli soatlariga olib boramiz. Manzilimiz Taksim maydoni. Ko'cha taomlari dasturimizda sizlarni Turkiyaning tezpishar mazali taomlari bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugungi menyuda sousli gamburger. Odamlar ikki guruhga bo'linadi. Gamburger ixlosmandlari va sousli gamburger muxlislari. Siz qaysi tomondasiz? Bu savolga javob berish uchun albatta avval sousli gamburgerni tatib ko'rgan bo'lishingiz kerak. Keling, dastlab sousli gamburger nima ekanligiga nazar tashlaylik. Sousli gamburger o'zining yumshoq noni, ko'p miqdorda sarimsoq qo'shilgan pomidor sousi va bug'da pishirish natijasida hosil bo'ladigan o'ziga xos namli tuzilishi bilan klassik gamburgerlardan ancha farq qiladi. Kotlet odatda yupqa va oddiy bo'ladi, biroq uni o'ziga xos qiladigan narsa sarimsoq, tomat pastasi va ziravorlar bilan tayyorlangan o'ziga xos sousdir. Gamburgerlar ushbu sousga botirilgandan so'ng bog'lagichga qo'yiladi. Aynan shu jarayon unga namli va biroz yopishqoq tuzilishni hosil qiladi. Endi buni tasavvur qila olasiz, to'g'rimi? O'sha tiniq, qizg'ish rangli sous. Barmoqlaringizga yopishib qoladigan yengil yopishqoqlik va birinchi luqmada seziladigan mayinlik. Keling endi ushbu lazzatli gamburgerning qanday paydo bo'lganligi haqida qisqacha ma'lumot beraylik. Ko'pgina afsonaviy taomlar singari sousli gamburgerning kelib chiqishi ham qisman tasodif va qisman oshpazning mohirligi bilan bog'liq. Yillar oldin, ya'ni 1970-yillarda hali Amerika Fast Food tarmoqlari Turkiyaga yetib kelmagan paytda Istanbulda ayniqsa Taksim va Bag'dod ko'chasi kabi gavjum yo'llarda bir nechta bufet juda mashhur edi. Aytishlaricha, tig'iz soatlarda buyurtmalarga ulgurish qiyinlashgach, bufet egalari amaliy bir yechim izlay boshlaganlar. Natijada talab katta ekan, nega burgerlarni oldindan tayyorlab qo'ymaymiz? Deb o'ylashadi. Kotletlar pishiriladi, nonlar tayyorlanadi. Ustiga o'sha o'ziga xos pomidorli, sarimsoqli sous suriladi va hammasi issiqlikni saqlaydigan yopiq qutida saqlanadi. Mana hikoyaning burilish nuqtasi.

0: ichida dimlangan issiqlik, kotletdan chiqqan bug' va sousdan taralgan namlik nonning yumshashiga sabab bo'ladi. Non yumshaydi, sous ichiga singadi va burger deyarli o'z-o'zidan yangi ko'rinish hosil qiladi. Mijozlar buni darhol payqab qolishadi. Mana bunisi mazaliroq. Ushbu namli sousga botirilgan iliq burger to'satdan juda ommalashib ketadi. Hatto gavjum bo'lmagan soatlarda ham mijozlar yangi tayyorlangan burgerlar o'rniga avval shu turganlardan so'ray boshlaydilar. Shu boisdan bufet egalari burgerlarni qutida saqlashni odat tusiga aylantirishadi. Endilikda buyurtma tushganda burger pishirish o'rniga qutidagilar kamayishi bilan yangilarini qo'shib qo'yish odatga aylanadi. Shu tariqa sousli burger tez tayyorlanadigan taom sifatida paydo bo'ladi va o'ziga xos ta'mi bilan chinakam ko'cha lazzatiga aylanadi. Bir tasavvur qiling, yarim tunda taksimda sayr qilyapsiz. Havo salqin, ko'cha gavjum. Gamburgerlar saf tortib bug'lanib turibdi. Sotuvchi oynali jihozni ochadi, qo'lqop kiygan qo'llari bilan yumshoq burgerni olib, qog'ozga o'raydi. Uni qo'lingizga olganingizda nonning issiqligi seziladi, sousning hidi esa dimog'ingizga uriladi. Sarimsoq ta'mini ilg'aysiz va birinchi luqma. Nonning namli bo'lishi, kotletning harorati va sousning o'tkir xushbo'y hidi ishtahangizni ochib yuboradi. Shunday qilib, sousli gamburger shunchaki gazak emas, u Istanbul kechalarining ritmi, ko'chalar ifora va yoshlik xotirasidir. Bugungi kunda sousli gamburgerlarni nafaqat Istanbulda, balki Turkiyaning ko'plab shaharlarida uchratishingiz mumkin. Lekin biz uni o'zining asl maskanida, Istanbulning qoq markazi Taksim'da tatib ko'rishingizni tavsiya qilamiz. Unday bo'lsa, sizlarga yoqimli ishtaha.
1: Ko'cha lazzatlari.

Muhtaram dinlovchilar, muhim xabarlarning xulosalari bilan tanishtiramiz. Minglab noqonuniy isroillik ko'chmanchilar Masjid Al-Aqsoga bostirib kirdi. Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari hujumlar hujumlari uchun Eronni javobgar deb biladi. Xitoy Tayvan bo'g'ozida yakka kunlik jangovar o'q-dorilar qo'llaniladigan mashg'ulotlarni boshladi. Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari Saudiya Arabistoni yadroviy kelishuvini Ibrohim kelishuvlariga bog'ladi. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilida kundalik dasturlarini tingladingiz. Dasturimizning takrori esa Turkiya vaqti bilan soat 05:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 07:30 da tinglash mumkin. Manzilimiz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilida ki bu varadagi bo'limi elektron pochtamiz uzbek@tarata.net.tr. Shunday qilib Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, omon bo'ling.

0: Turkiyaning Sessi radiosi dasturi Anqara. Bugun juma, milodiy 2026-yil jo'loy oyining 24-chisi, 1405-chi quyosh yil asad oyining 2-chisi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Anqaradan berilayotgan o'zbek tilidagi eshitirishlarimizni turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7 yarim orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8 yarim ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4 yarim orasida qisqa to'lqin 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Bunga eshitirishlarimiz yangiliklar UNESCO'da Turkiyaning izlari lavhasi vaqtimiz qolganda musiqiy dasturi bilan yarim soat bo'yicha davom etadi. Olib boruvchi men Abdurrahim Ma'sumi.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
1: Inja Ankara, Radio Sedaye Turquie.

Kekova, UNESCO'da Türkiye'nin izleri böyle kıladigan saylı hayatımızda bu katla bu yolumuzni Orta Yer Denizi'nin nilgün suları, tarih ve tabiatının tengsiz bir uygunlukta birleşken yeri Yadi Kekova tomon buramiz. Antalya viloyatining Qosh va Demre ulusvorliklari orasida joylashgan bu noyob mintaqa yolg'iz o'zining jolib qulduqlari va sof dengizi bilan emas, balki ming yillik tarixi suv ostidagi qoldiqlari va tabiiy boyliklari bilan ham Turkiyaning eng diqqatga sazovor meros sohalaridan biri sifatida ajralib turadi. Kekova 2000 yili 25 fevralida UNESCO'ning butun jahon merosining vaqtinchalik ro'yxatiga qarash meros sohasi sifatida dohil etilgan. Bu mavqif mintaqaning ham madaniy va ham tabiiy qadriyatlarini birgalikda himoya etish kerakligini ko'rsatadigan muhim bir xususiyatdir. Kekovaning ahamiyati yolg'iz tarixiy qoldiqlardan emas, balki inson bilan tabiatning asrlar davomida yaratgan uyg'un hayot sohasidan kelib chiqadi. Bu jihatdan mintaqa Anatoliyaning O'rta Yer dengizi qirg'oqlaridagi eng tengsiz madaniy manzaralardan biri sanaladi. Kekova deyilganda insonning zehnida g'umra uradigan birinchi ko'rinish dengizning sof suvlari ostida ko'rinib turgan qadimgi bino qoldiqlaridir. UNESCO yozuvlarida ham qayd etilganidek, o'tmishda yuz bergan geologik harakatlar natijasida qirg'oqdagi ba'zi binolarning bir qismi suv ostida qolgan va bugungi kunda dunyoning eng jolib suv osti madaniy manzaralaridan biri yuzaga kelgan. Suv ostida ko'rinadigan devorlar, kema to'xtaydigan joylar, iskala qoldiqlari va binolarining izlari sayyohlarga yolg'iz ta'sirli bir ko'rinish taqdim etib qolmay, balki tabiatning tarix davomida inson hayotini qanday shakllantirganini ham ko'z o'ngiga keltiradi. Mintaqaning tarixiy kimligi ko'pincha Likiya tamadduniga borib taqiladi. UNESCO'ning nomzodlik hujjatlarida ta'kidlanganidek, Timusa deb tanilgan bugungi uch og'iz bilan Simina oti bilan tanilgan Qal'a-ko'y Kekova atrofidagi eng muhim qadimgi yashov joylari sanaladi. Likiya davridan bizgacha yetishgan tosh lahatlar, g'or go'rlar, qal'a devorlarining qoldiqlari, suv sarnichlari va qirg'oq qurilmalari bu mintaqaning qadimgi davrlarda jonli bir dengiz tijorati va yashov markazi bo'lganini ko'rsatadi. Oq dengiz O'rta Yer dengiz qirg'oqlarida

Yodning izlari bu yerda ham quruqlikda va ham dengizning ostida birgalikda o'qilishi mumkin. UNESCO'ning nomzodlik hujjatlarida Gekuonning diqqatini tortuvchi tomonlaridan biri ham madaniy davomlilikning kuchli shaklda his etilishidir. Qadimgi davrdan bugungi kungacha yetishib kelgan yashov tartibi, an'anaviy qirg'oq hayoti va tabiiy muhit bilan qurilgan mutavozin aloqalar o'tmish bilan bugunni ayni jo'grafiyada birlashtiradi. Shu sababli Gekuo yolg'iz arxeologik qoldiqlardan iborat bir ochiq osmon ostidagi muzeum emas, balki tarixiy merosning tabiiy muhit bilan birga yashashda davom etadigan noyob bir madaniy manzarasidir. Tabiiy qadriyatlar ham Gekuoni tekrorsiz qiluvchi omillardan biri sanaladi. Arollar, qoldiqlar, Ayriveri qirg'oqlar va Oq dengizning tip-tiniq suvlari mintaqada ham noyob bir ko'rinish baxsh etgan. Quruqlik bilan dengizning bir-birini tiklovchi tuzilmasi ham quruvchilar uchun ta'sirli bir manzara yaratadi hamda boy bir dengiz hayotining rivojlanishi uchun munosib tabiiy muhit yaratadi. Mana shu butunlik Gekuoning UNESCO tomonidan madaniy va tabiiy merosning birgalikda baholangan qorishiq meros sohasi sifatida qo'lga olinishining asosiy sabablaridan biridir. Gekuodagi asrash va himoya etish mafkurasi yolg'izgina bir tarixiy asarlarni asrash bilan cheklanmaydi. Mintaqada tabiiy muhit bilan madaniy merosning birgalikda qo'lga olingan hamma tomonlama butun bir yondashuv qabul qilingan. Bu tushuncha asosida tarixiy qoldiqlar, qirg'oq ekosistemi, an'anaviy yashov joylari va tabiiy manzara bir-biridan ajralmas bir butunlik sifatida ko'riladi. Bunday qilib, merosning yolg'iz bugungi nasl emas, balki kelajak nasllarning ham o'rtoq qadriyati sifatida yaxshi saqlanishi maqsad qilingan. So'nggi yillarda Gekuo uchun ko'zga tashlanadigan mavzulardan biri davomli turizm sayohatdir. Mintaqaning xalqaro miqyosdagi tanilishi tashrif buyuruvchi sayyohlar sonining ham ortishiga sabab bo'ldi. Bu vaziyat asrash bilan foydalanish o'rtasidagi tavozunning ahamiyatini ancha oshirdi. Dengiz sayohatlari, madaniy yo'llar va tabiatga qaratilgan safarlarning sohaning tarixiy va tabiiy tuzilishiga ziyon yetkazmagan holda rejalandirilgan tirilishi merosni boshqarishning asosiy qoidalari qatorida joylashgan. Shunday qilib, sayyohlar bu noyob jo'grafiyani ko'rib lizzat olgan paytda mintaqaning asli xislatlarining asralishi ham ta'zmin etiladi. Gekuoning eng ta'sirli tomonlaridan biri sayyohlarga tinch biroq kuchli bir tarix hikoyasini taqdim etishidir. Bu yerda tarix muhtasham obidalar bilan emas, balki suv ichidan ko'rinadigan tosh devorlar, qirg'oqqa boqqan tosh lahatlar, kichik bandar qoldiqlari va Oq dengizning oromishi bilan tilga olinadi. Tabiatning u asrlar davomida shakllantirgan bu manzarasi insoniyat tarixining izlarini bugungi kun bilan taqishtiradigan tekrorsiz bir ochiq osmon osti arxivi sifatidadir. Bugun Gekuoning UNESCO'ning butun jahon merosining vaqtinchalik ro'yxatida joylashishi bu sohaning xalqaro miqyosda yuksak meros zarfiyatiga ega ekanligining muhim bir ko'rsatkichidir. Vaqtincha ro'yxat maqomi bu sohaning jahon meros asli ro'yxatiga nomzod etilish liyoqatida ekanini bayon qiladi. Turkiya bo'lsa, bu qimmatli merosni asrash ilmiy tadqiqotlar bilan hujjatlashtirish va kelajak nasllarga eng yaxshi shaklda yetkazish yo'lida o'z faoliyatlarini davom ettirmoqda. Gekuoga boqqanimizda Turkiyaning meros boyliklarining yolg'iz katta obidalarida emas, balki tabiat bilan tarixning uyg'unlikda yashagan noyob jo'grafiyalarida ham o'z aksini topganini ko'ramiz. Suv ostida yashirin qolgan o'tmish, qirg'oqlarda yashashni davom ettirgan madaniy meros va Oq dengizning afsonaviy tabiiy go'zalligi Gekuoni jahon merosi yo'lida juda ham xos bir o'ringa olib chiqqan. Kelgusi bo'limda UNESCO Turkiyaning izlari sayohatimizda boshqa bir madaniy meros sohasida qaytadan ko'rishguncha amon qoling. UNESCO'da Turkiyaning izlari

Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilari. Dasturimizning bugungi sonida sizlarni mashhur va qadrli bir san'atkor bilan tanishtiramiz. U nafaqat o'z yurtida, balki undan tashqarida ham yaxshi tanilgan qirg'iz teatr va kino san'atiga ulkan hissa qo'shgan buyuk aktrisa Sabira Kumushaliyeva haqida so'z qilamiz. U teatr sahnasida yaratgan unutilmas obrazlari bilan xalqning mehr-muhabbati, hurmati va e'tirofiga sazovor bo'ldi. Qalbidan jo'sh urgan mehr-shafqati tufayli esa qirg'iz xalqi uni Umay ona, ya'ni muqaddas ona deb ulug'ladi. Shunday ekan, keling, xalqining sevimli san'atkorini yaqindan tanib olaylik. Sabira Kumushaliyeva 1917-yilning 19-mart kuni Chuy viloyatining To'koldosh qishlog'ida Kamtarin dehqon oilasida dunyoga keldi. U tug'ilib o'sgan yurtiga umr bo'yi chuqur mehr va faxr bilan bog'lanib yashadi. Kelajakdagi buyuk aktrisa maktabni tugatgach Frunze pedagogika texnikumida tahsil olib, oddiy boshlang'ich sinf o'qituvchisi sifatida mehnat faoliyatini boshladi. Ammo taqdir uning uchun mutlaqo boshqa sahnani tayyorlab qo'ygandi. U hali 14 yoshidayoq teatrning sehrli olamiga oshno bo'ldi. 1934-yilda yosh Sabira Qirg'iz drama teatrining jamoasiga qabul qilindi. Dastlab u faqatgina ommaviy sahnalarda ishtirok etar, chetdan turib sahna san'atining sehriga mahliyo bo'lib kuzatar edi. Lekin uning teatr va aktyorlikka bo'lgan muhabbati shu qadar kuchli ediki, mashg'ulotlarda boshqa aktyorlarni diqqat bilan tinglar, o'zi sezmagan holda bosh rollarning barcha matnlarini yodlab olardi. Ana shu yashirin mehnat va sabr uning hayotini butunlay o'zgartirib yubordi. Bir kuni Kasimali Jantoshovning Karachach dramasi sahnalashtirilishi kerak edi, biroq bosh rol ijrochisi kutilmaganda kasal bo'lib qoladi. Spektaklni bekor qilishning iloji yo'q edi. Shunda yosh Sabira jasorat bilan oldinga chiqib, rolni to'liq yod bilishini aytadi. Maxsus teatr ta'limiga ega bo'lmasa ham, uning ilk ijrosi tomoshabinlarni lol qoldirdi. Matbuot uni katta hayrat va maqtov bilan tilga oldi. Ana shu mo'jizaviy debyut bilan Sabira Kumushaliyeva afsonasi boshlandi. U umr bo'yi shu teatrda xizmat qilib, 120dan ortiq yorqin va betakror obrazlarga jon bag'ishladi. Sabira Kumushaliyeva 75 yil davomida sahnada porlab, go'yo Stanislavskiyning kichik rol bo'lmaydi, faqat kichik aktyor bo'ladi degan mashhur hikmatining yorqin timsoliga aylandi. Mashhur rejissyorlar ham bir fikrda edilar. U ayniqsa kichik va ikkinchi darajali rollarning tengsiz ustasi edi. Uning zamondoshi Qirg'iziston xalq artisti Mukambet

Oktobayev bu noyob iste'dodni quyidagi qiziqarli voqea bilan yod etadi. Bir spektaklda Sabira opa sahnaga atigi bir marta kirib chiqadigan oddiy kampir rolini ijro etish kerak edi. Asarda bunday holat yozilmagan bo'lsa-da, u sahnaga kirishi bilan oyoq kiyimlarini yechib, qo'ltig'iga qistirdi va to'riga borib o'tirdi. So'ng chuqur xo'rsinib, boshidagi ro'molni yechdi. Qarasalar, uning ostidan yana 10 ta ro'mol chiqdi. Tomoshabinlar kulgudan o'zlarini tuta olmadilar. Shunday kichkinagina roldan ham insonning xayoliga kelmaydigan detallar orqali ulkan obraz yaratishiga barchamiz qoyil qolardik. U eng kichik rollarga ham buyuk ruh baxsh etadigan tug'ma iste'dod edi. Uning kino faoliyatiga nazar tashlagudek bo'lsak, oq pardada yaratgan unutilmas obrazlari darhol e'tiborni o'ziga tortadi. U dramatik, kulguli, ijobiy va salbiy xarakterlarni birdek mahorat bilan gavdalantirdi hamda qirg'iz kinosining eng mashhur asarlarida rol ijro etdi. Uning eng yodda qolgan rollari esa quyidagilarda. Chingiz Aytmatovning mashhur asari asosida suratga olingan Jamila filmidagi g'iybatchi ayol obrazi, To'lamish O'keyevning Olovga egil filmidagi Urkyaning onasi, Bulut Shamshiyev suratga olgan Oq kema filmidagi kichkina bolaning buvisi Keres, yana Shamshiyevning Odamlar orasida filmidagi Sayqal obrazi hamda qirg'iz kinosining oltin fondidan o'rin olgan Baqayning yaylovi, Qizil olma, liftli uyning zinapoyalari va boshqa ko'plab filmlardagi rollari bugungi kungacha qadrlanib kelmoqda. U yaratgan obrazlari tomoshabinga kuchli taassurot qoldiradi va bugun ham o'z badiiy qiymatini yo'qotmagan. Uning obraz yaratishdagi mahorati chinakam yuksak e'tirofga loyiqdir. Masalan, Olovga egil filmi suratga olinayotganida yonayotgan uydan 3 nafar bolani qutqarish sahnasi bor edi. Bu sahnani suratga olish uchun u haqiqatdan ham olov ichida qolgan uy ichiga kirishi kerak edi. Rejissyor: "Opa, bu sahnani faqatgina bir marta olamiz. Uyni ikkinchi bor yoqa olmaymiz. Iltimos, qo'lingizdan kelganini qiling", degan Sabira opa katta tavakkal qiladi. Ikki bolani etagidan ushlab, olov orasidan olib chiqadi. Suratga olish ishlari tugashi bilan uy dahshatli shovqin bilan qulab tushadi. Mahoratli aktrisa bir o'limdan qolgandi. O'xkema filmi suratga olinayotganida esa Sabira opa yig'lash kerak bo'lgan sahna bor edi. U "Men bunday sahnani tayyorgarliksiz o'ynay olmayman" deganida rejissyor unga qo'pol muomala qiladi. Bundan qattiq ranjigan Sabira opa g'azab bilan uzoqlashadi. Birdan orqasiga qaytib yugurib keladi va "Kamerani olib kelinglar, men yig'layapman" deydi. Xuddi ana shu paytda rejissyordan ranjib, alamidan chin dildan yig'lay boshlaydi. O'sha samimiy ko'z yoshlari kameraga muhrlanib qolgandi. San'atga butun qalbi bilan xizmat qilgan Sabira Kumushaliyeva o'zining ulkan hissasi uchun ko'plab faxriy unvon va mukofotlarga sazovor bo'ldi. U Qirg'iziston xalq artisti unvoniga ega bo'ldi. Qirg'iz Respublikasi qahramoni deb e'lon qilinib, davlatning eng oliy mukofoti Oq Shumqor ordeni bilan taqdirlandi. Shuningdek, teatr va kino sohasidagi yuksak xizmatlari uchun xalqaro Qurmanjon Datqa hamda Qutman ene mukofotlariga ham sazovor bo'ldi. Hurmatli tinglovchilar, bugun biz qirg'iz xalqining abadiy umay onasi Sabira Kumushaliyevani yaqindan tanidik. Qirg'izistonning birinchi prezidenti Asqar Aqayev unga yo'llagan tarixiy tabrik maktubida shunday degandi: "Sabira opa, siz qirg'iz xalqining umay onasisiz. Mening sizdan eng katta iltimosim 100 yoshni ko'ring. Yubileyingizni hammamiz birgalikda nishonlaylik." Ana shu so'zlardan keyin buyuk san'atkor xalq

qalbida va tilida abadiy Umay ona nomi bilan yashab qoldi. Roporasa 91 yillik umriga beqiyos merosni sig'dirgan Sabira Kumushaliyevani chuqur hurmat va minnatdorchilik bilan yodga olamiz. Keyingi dasturimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Muhtaram tinglovchilar, qisqa to'lqin radio uzatish stansiyalarimizda rejalashtirilgan texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash ishlari sababli 29-iyul kuni qisqa to'lqinni eshitirishlarimizda uzilish bo'ladi. Eshitirishlarimizni sun'iy yo'ldosh va internet orqali tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchilar, so'nggi yangiliklarni sarlavhasi bilan tanishtiramiz. Turkiya 4 nafar falastinlikning o'ldirilishini qoraladi. BMT bosh kotibi 17 yildan so'ng Damashqqa yetib bordi. Rossiyaning Ukrainaga hujumlarida 7 kishi halok bo'ldi. Tramp Eron muzokaralariga endi jiddiroq yondashayotganliklarini bildirdi. Fransiya va Ispaniyadagi yong'inlarda 200 mingdan ortiq kishi evakuatsiya qilindi. Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilida kundalik dasturlarini tingladingiz. Dasturimizning takrorini esa Turkiya vaqti bilan soat 05:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 07:30 da tinglash mumkin. Manzilimiz Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha bo'limi, elektron pochtamiz uzbek@tarata.net. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha, xayr, salomat bo'ling.

Filistinning ilklari va yashirin hikoyalari. Filistinning ilklari va yashirin hikoyalari. Ariho dunyoning eng eski shahri. O'tgan bo'limda yo'qolgan tillarning izidan borib, toshlar va alifbolar orasida minglab yillik tovushlarga quloq solgan edik. Bugun esa safarimiz bizni juda ham ortga insoniyat tarixining ilk sahifalaridan biriga olib boradi. Shunday bir jo'grafiya, shunday bir shahar tomon yo'l olamizki, zehnimizda istar-istamas shu savol yangraydi. Bir shahar qanchalik eski bo'lishi mumkin? Agar sizdan dunyoning eng eski shaharlarini so'rasam, ehtimolan ayrimlaringizning ko'z oldiga u hashmatli saroylari bilan Rum, Otan yoki Qohira keladi. Holbuki bugun biz yo'nalishimizni u buyuk imperatorlik poytaxtlaridan ko'ra juda ham ko'p ortga insoniyatning ilk uyg'onish markazlariga qaratamiz. Xuddi Anatoli toproqlarida Chotalhuyuk kabi yuzida uzuksiz hayot va ilk jamiyat ongining qurilgan u sifr nuqtalaridan biriga boramiz. Zamon bo'yicha qaraganda Chotalhuyuk Qo'niya tekisligida o'ziga xos ko'chasiz va tengsiz ijtimoiy hayoti bilan dunyoni hanuz ham hayratda qoldiradigan ajoyib bir joydir. Biroq bugun eshigini ochadigan shahrimiz Chotalhuyukdan

dadakim Madinaning ustiga qo'yib uning otini so'raydi. Inaljiq u davrdagi kitoblarda yozilgan eski oti Yasrab deb javob beradi. Qizil dengiz so'ralganida esa Bahri Ahmar deydi. Ototurk yuzida bir tabassum bilan yosh inoljiqning xatosini tuzatadi. Madinaning turkcha otini va Bahri Ahmar o'rniga Qizil dengiz deyilishi kerakligini aytadi. Bu faqat bir soda ot tuzatish emas, balki Ototurkning turkchilik hassosiyat bilan qilgan maslahati edi. Inoljiq u paytdagi hayajonini shunday bayon etadi. Aslida u hamisha kulimsirab meni tuzatib turar edi. Men esa sarosima holatda edim. Ototurk qarshimda meni imtihon qilayotgan edi. Bu yuzma-yuz kelish Inoljiqning zehnida faqat bir xotira bo'lib qolmadi, balki kelajakda butun dunyoga namuna bo'ladigan u mashhur istilohlar terminolojining diqqatni va manbalarini to'g'ri aytish shavqining urug'larini ekdi. Bugun Anatoliyning qaysi shahriga borsangiz, Ipak yo'li bu yerdan o'tar edi degan da'vo bilan duch kelasiz. Lekin Xalil Inoljiq omiyona tarixning bu uydirma yo'llarini hujjatlar bilan ochiqlab, har bir shaharning o'zini markaz qilib ko'rsatish tupranishiga ilmiy bir qalqon bilan javob beradi. Inoljiq taqdim etgan yana bir jolib haqiqat shundan iboratki, Osmonli hukumati faqat qilich uruvchi bir kuch emas, balki bir yumushoq kuch markazi bo'lgan. Uning taqqotlari Osmonli tikalarining Rossiyadan Inglizga, hatto Fishan markazi bo'lmuş Fransiyaga qadar keng bir jo'g'rafiyada nuqbalarining tanida jilva qilib turganidan xabar beradi. Bu omiyona tarix bilan ilmiy haqiqat orasidagi farqni ko'rsatish bilan birga Osmonlining jahon iqtisodidagi o'rnini qaytadan ta'riflab bergan bir inqilobdir. Xalil Inoljiqni bir qutubga aylantirgan asli unsur uning tarixga bir hikoya kabi emas, balki riyoziy bir mantiq bilan yondashishidir. Bu tartibi intizomni Balqasir Nijotibek muallim maktabidagi ustodlaridan o'rgangan Inoljiq 1935 yildan Anqara bilim yurtida Fuat Ko'prilining diqqatini o'ziga tortadi. Mashhur Timur seminarida uch turli g'arblik tarixchining fikrlarini shunchaki aytib berish bilan cheklanmaydi, balki ularni bir riyoziy muodilini ichgan kabi o'z aro qiyoslab metodlaridagi kamkostlarni riyoziy aniqlik bilan tasbit etadi. Fuat Ko'prili bu zakovatni, nobog'alikni sezganida sinfga qarab tarixi bir jumlani aytadi. Bolalar, qaranglar, xuddi shu bola kabi yozasizlar. Lekin Inoljiqning kelajagi qil ustida edi. Asistonlik imtihonida ko'plab raqiblari bor edi va fakulta idorasidagi tavozunlar uning zarariga edi. Xuddi shu yerda Ko'prilining u hayotiy mudoxilasi ishga tushadi. Ko'prili asistonlik basti kadri uchun bevosita fakulta raisini topib o'z ta'sirini ko'rsatadi. Hali Inoljiqlini olasizlar deydi. Bu mudoxila turk tarixchiligining taqdirini o'zgartirgan bu buyuk yo'lning asli boshlang'ichi bo'ladi. Bir tarixchi uchun arxiv millatning hofizasidir. Xalil Inoljiq bu hofizaning eng buyuk saqlovchilaridan biri sifatida, arxiv qutqaruvchisidir sifatida maydonga chiqadi. Bursaning shar'iyya sijillari, qozilik savonihlari ustida olib borgan ishlari bilan 280 daftardan iborat bo'lgan juda buyuk bir xazinani yo'q bo'lishdan qutqarib oladi. Ayniqsa Fatih Sultan Mahmud davriga oid savonilar faqat davlatning rasmiy qarorlarini emas, balki xalqning kundalik da'volarini, ijtimoiy ta'minlarini va bursa jamiyatining hayotini yorituvchi tengsiz bir hujjatlar va siqalar to'plamini taqdim etadi. Agar Inoljiq bu hujjatlarni, sanatlarni tasnif etmaganida Osmonlining ijtimoiy va iqtisodiy tarixi bugun buyuk bir qorong'ulik ichida qolar edi. U hujjatlarni faqat o'qish bilan cheklanmay, ularga qaytadan jon berib, kelajakka meros qilib qoldirdi.
buyuk muvaffaqiyatlar ortidagi insoniy hamkorlik Halil Inonjiq

uning hayotida 44 yillik bir birgalik sifatida namoyon bo'ladi. 1945-yilda hayot payvandini bog'lagan ayoli Shavqiya xonim faqat bir umr yo'ldoshi emas, balki ayni paytda bir arab tili ustodi sifatida Inoljiqning ilmiy dunyosidagi eng buyuk shariki edi. Ilmiy dunyodagi raqobat va manmanlikdan biroq yiroqda Shavqiya xonim arabcha matnlarni turmush o'rtog'i uchun tarjima qilar, uning ishlariga hech qanday hasodat qilmay yordam berar edi. Inoljiq bu vafodorlikni va ilmiy hamkorlikni shu so'zlar bilan tarix sahifalariga yozib qoldirdi. Hayot yo'ldoshim Shavqiya bo'lmaganida, uning tushunchasi va hamkorligi bo'lmaganida bu ishlarda muvaffaq bo'la olmas edim. Haqiqatan bu mening eng samimiy e'tirofimdir. Xalil Inoljiq o'zidan keyin ideologik ko'rliklardan poklangan, butunlay ilm nuri bilan yuvilgan juda buyuk bir asarlar to'plami kulliyot qoldirdi. U tarixni quruq hamosi va maqtov yuqroli kabi emas, balki insoniyati va jamiyatlarni tushunishning bir laboratoriya kabi ko'rdi. O'z navbatida erkin turishi va ilmiy diqqati bilan tarbiya etgan sonsiz o'quvchilari bugun dunyoning har bir burchagida bu qutb yulduzining nurini taratishga davom etmoqda. Aziz tinglovchilar, xalqaro munosabatlar mutaxassisi doktor Jamil Do'achipakning baholashini tingladingiz. Kelgusi haftada yangi bir kun tartibi mavzu orqali uchrashish umidi bilan yaxshi qoling.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџа Анкара радио садоје Турција.
13: Да Турција радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио Гајана.
15: Петерчия радио Садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия вину радиосу.
17: Аич радио Воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
16: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
2: Аңлаватқаныңла Туркия овоза радиосы.
1: Эво ифонетис Туркия.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye. Gider Radio Amuriyet Türkiye.
12: İni adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
20: Este Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
22: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.